جانی جانا کل پیر آنا ایڈ فلم سماجی نگری تو ان سیکن تخ کیشور دا اپسن بیست خکمپنیر دور مایسٹرو آڈی برمن.